0: únie pripraviť na to, aby sa dokázali aktívne zapojiť do života spoločnosti a zvládať opakované výzvy. Zároveň by im malo umožniť podieľať sa na prechode na zelené hospodárstvo a digitálne technológie. Európska únia napríklad vyhlásila Európsky rok zručností, ktorý bude prebiehať do 8. mája 2024. Cieľom tejto kampane je jednak pripraviť jednotlivcov tak, aby mali zručnosti potrebné pre kvalitné zamestnanie, jednak pomôcť podnikom zvládať nedostatok zručností v rôznych častiach Európy. Počas tohto obdobia by sa mali po celej Európe konať tisíce podujatí a aktivít zameraných práve na rozvoj zručností. Štúdia Európskeho parlamentu z roku 2021 ukázala, že vízia Európy ako priestoru pre vzdelávanie je už od druhej svetovej vojny neoddeliteľnou súčasťou európskeho integračného procesu. Parlament preto jednotný európsky vzdelávací priestor podporuje. Zároveň zdôrazňuje dôležitosť primeraného financovania, vďaka ktorému by bolo vzdelávanie rovnako dostupné pre všetkých študentov a zlepšil by sa aj prístup k programom mobility. Hlavnou iniciatívou Únie v oblasti vzdelávacej mobility je program Erasmus. Jeho poslednou verziou je nový program Erasmus na roky 2021 až 2027, ktorý nahrádza program Erasmus Plus a rovnako tak financuje oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Kým Erasmus Plus ponúkol v rokoch 2014 až 2020 možnosti vzdelávacej mobility viac než 4 miliónom ľudí, v rámci nového programu má túto príležitosť až 12 miliónov jeho účastníkov. Program Erasmus novej generácie zachováva koncepciu celoživotného vzdelávania. Hlavnými iniciatívami sú Európske univerzitné siete a Európska študentská karta. Program sa zameriava aj na inklúziu. Zároveň by malo byť pre koncových používateľov podstatne ľahšie využívať ho. Medzi dôležité priority programu patrí aj šport a sprístupňovanie digitálnych technológií. Program tiež podporuje nové oblasti vedomostí a zavádza novú iniciatívu pod názvom Discovery EU, ktorá mladým ľuďom umožňuje cestovať po celej Európe. Európska únia a jej orgány sa snažia zlepšovať možnosti vzdelávania pre obyvateľov únie. Preto neustále modernizujú prebiehajúce projekty a vytvárajú nové. Kľúčové iniciatívy, ako je program Erasmus, by mali aj naďalej umožňovať mobilitu v rámci Európy a viesť študentov ku kreatívnemu spôsobu myslenia. Európsky vzdelávací priestor by mal uspokojiť túto potrebu a následne prispieť k odstráneniu nerovností a nedostatkov v oblasti vzdelávania. Zlepšovanie je nepretržitý proces. Európska únia a jednotlivé členské krajiny preto prijímajú rôzne opatrenia a to sa nezmení ani v budúcnosti. Diskusie a právne predpisy týkajúce sa vzdelávania budú preto i naďalej dôležitým bodom agendy Európskeho parlamentu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: Le 13 octobre est l'occasion de célébrer la journée internationale du langage clair. En quoi cela m'intéresse-t-il, vous direz-vous sans doute? Eh bien, vous êtes peut-être sans le savoir très concerné par le sujet. Imaginez que vous êtes invité à dîner et que votre voisin de table ne cesse d'utiliser des mots qui obligeraient n'importe qui à plonger dans un dictionnaire. C'est un brin énervant, n'est-ce pas? Et quel peut être le but de cet énergumène, si ce n'est de montrer sa science? Utiliser des mots complexes ou des tournures de phrases obscures n'aide pas à communiquer. Cela crée des barrières entre les gens. Et sans même nous en rendre compte, nous utilisons tous les jours des mots qui ne sont pas forcément compris de tous. Il peut s'agir de jargon technique, de termes propres à notre métier, ou de mots que seuls quelques initiés connaissent. Des solutions existent pourtant. Il y a toujours un synonyme connu de tous ou une explication qui pourrait aider à comprendre et donc à rapprocher. C'est cela le langage clair. Optez pour la simplicité et pour les mots que tout le monde comprend.
2: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.

Európsku úniu založenú na troch pilieroch. Prvý pilier tvorili európske spoločenstvá a hospodárske, sociálne a environmentálne politiky. Druhý pilier tvorila spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, ktorá mala zabezpečiť jednotnú vonkajšiu činnosť a bezpečnostnú stratégiu. Tretí pilier obsahoval spravodlivosť a vnútorné veci s dôrazom na spoluprácu v oblasti presadzovania práva, súdnu spoluprácu a imigračné politiky. Maastrichtská zmluva značne posilnila úlohu Európskeho parlamentu a rozšírila jeho zákonodárne právomoci. Po zavedení spolurozhodovacieho postupu parlament prijíma zákony v mnohých oblastiach politiky spoločne s Radou Európskej únie. Parlament navyše získal právomoc schváliť či zamietnuť navrhovaného kandidáta na predsedu a členov Európskej komisie. V neposlednom rade sa rozšírila aj jeho právomoc pri schvaľovaní rozpočtu Európskej únie. Vďaka tejto posilnenej úlohe parlamentu je rozhodovací proces Európskej únie transparentnejší a lepšie zastupuje záujmy jej občanov. Maastrichtská zmluva bola neskôr upravená Amsterdamskou zmluvou a zmluvou z Nice. Amsterdamská zmluva bola podpísaná 2. októbra 1997 a účinnosť nadobudla 1. mája 1999. Mala zefektívniť fungovanie inštitúcií Európskej únie v záujme prípravy na budúce rozšírenie. Zaviedla aj možnosť užšej spolupráce, čo v praxi znamená, že skupina členských štátov môže spoločne napredovať v určitých oblastiach aj vtedy, ak sa k ním ostatné ešte nechcú pridať. Vďaka tejto flexibilite bolo možné uspokojiť rozličné potreby a zohľadniť odlišné záujmy rozširujúcej sa únie. Zavedenie sociálnej kapitoly do práva Európskej únie zdôraznilo význam sociálnych práv, zamestnanosti a nediskriminácie. Ďalším cieľom bolo vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý by viedol k užšej spolupráci medzi členskými štátmi v oblastiach ako azyl, prisťahovalectvo a súdne záležitosti. Amsterdamská zmluva navyše posilnila spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku tým, že zaviedla pozíciu hlavného diplomata Európskej únie. Ten je známy aj ako vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Posilnila sa tak schopnosť únie jednotne vystupovať na medzinárodnej scéne. Amsterdamská zmluva neposlednom rade zreformovala a zefektívnila inštitúcie, rozšírila spolurozhodovací proces a posilnila právomoci Európskeho parlamentu. Zmluva z Nice bola podpísaná 26. februára 2001 a nadobudla účinnosť o 2 roky neskôr. Jej hlavným cieľom bolo pripraviť Európsku úniu na jej historicky najväčšie rozšírenie v roku 2004, keď malo pristúpiť 10 nových členských štátov. Upravila váhu hlasov v Rade, zmenila zloženie Európskej komisie a rozšírila využívanie hlasovania kvalifikovanou väčšinou. Tieto zmeny boli nevyhnutné na zaistenie efektívneho a účinného rozhodovacieho procesu Európskej únie pri väčšom počte členských štátov.

0: Maastrichtská zmluva a jej aktualizácie boli kľúčovými prvkami európskeho integračného procesu. Základy Európskej únie, ako ju poznáme dnes, položila Maastrichtská zmluva, ktorá zaviedla významné politické, ekonomické a sociálne zmeny. Amsterdamská zmluva a zmluva z Níc na tom stavali a boli zamerané na inštitucionálne záležitosti a prípravu na rozšírenie únie. Tieto zmluvy stelesňujú dynamickosť a vývoj Európskej únie a poukazujú na jej schopnosť prispôsobiť a reformovať sa v reakcii na nové výzvy a príležitosti. Hoci sa Európska únia ďalej neustále vyvíja a mení, jej štruktúra a správa sú zakotvené práve v týchto zakladajúcich zmluvách. Počúvali ste podcast o Maastrichtskej zmluve zo série História a fakty. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Rádio. Trčita, una sola voce. Sei zero,
1: ventre. Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
4: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
3: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
4: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
3: La mail, il cellulare?
4: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
3: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Tre
5: città, una sola voce. 6023.
0: Počuli ste už niekedy o podpredsedoch Európskeho parlamentu? Už len z názvu ich funkcie je zrejmé, že v parlamente zohrávajú dôležitú úlohu a že sú významnými politickými osobnosťami. Viete však, kto konkrétne sú podpredsedovia Európskeho parlamentu, čo robia a ako sú volení? Všetko sa začína voľbami, rovnako ako v prípade predsedu parlamentu. Európske voľby sa konajú každých 5 rokov, ale parlament volí svojho predsedu a podpredsedov každého 2,5 roka. Podpredsedovia sa volia na prvú polovicu legislatívneho obdobia parlamentu hneď po júlových európskych voľbách. Druhé voľby sa konajú o 2,5 roka neskôr v januári, v polovici legislatívneho obdobia. Voľba nového podpredsedu či podpredsedničky sa môže uskutočniť aj v prípade, že sa jedno z podpredsedníckych miest v priebehu funkčného obdobia uvoľní. To sa môže stať napríklad vtedy, ak sa súčasný podpredseda presunie na inú politickú funkciu vo svojej krajine alebo v inej inštitúcii Európskej únie. K podobnej situácii došlo napríklad v januári 2023, keď bol za podpredsedu Európskeho parlamentu zvolený Marc Angel z Luxemburska. Nahradil grécku podpredsedničku Evu Kailiovú, ktorá bola vylúčená z parlamentu po škandále s praním špinavých peňazí a korupciou. Kandidátov na podpredsedu môžu nominovať politické skupiny alebo skupina, ktorá zastupuje aspoň jednu dvadsatinu všetkých poslancov Európskeho parlamentu. Za súčasného stavu je teda potrebných minimálne 36 europoslancov. Na zvolenie je potrebná absolútna väčšina. To znamená, že kandidát musí získať viac ako polovicu všetkých hlasov odovzdaných poslancami v tajnom hlasovaní. podpredsedníckych miest je celkovo 14. Tie môžu byť obsadené hneď v prvom kole, ak uvedenú absolútnu väčšinu hlasov získajú všetci kandidáti. Ak je však počet úspešných kandidátov nižší ako 14, na obsadenie zvyšných miest sa zorganizuje druhé kolo hlasovania za rovnakých podmienok. Ak ani po ňom nie sú obsadené všetky miesta, uskutoční sa tretie kolo. V ňom už však kandidátom stačí relatívna väčšina, čiže zvolení budú tí, ktorí získajú najviac hlasov. V ojedinelých prípadoch, keď viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov, prípadne miesto najstaršiemu z nich. Teraz sa však pozrime bližšie na úlohy a povinnosti uvedených 14 podpredsedov. Predseda či predsednička parlamentu deleguje na svojich 14 podpredsedov rôzne úlohy. Tou hlavnou je pomáhať vedeniu parlamentu, reprezentovať ho a v prípade potreby ho zastúpiť. Podpredsedovia môžu napríklad viesť plenárne schôdze parlamentu. To znamená, že môžu schôdzu otvoriť, prerušiť a ukončiť. Okrem toho zabezpečujú poriadok v rokovacej sále, udeľujú slovo, vyhlasujú rozpravy za skončené, umožňujú hlasovanie o rôznych otázkach a oznamujú výsledky hlasovania. Podpredsedovia môžu parlament zastupovať aj na medzinárodnej scéne, pri slávnostných príležitostiach a v administratívnych, právnych a finančných záležitostiach. Často ide napríklad o návštevu krajín mimo Európskej únie alebo stretnutia so zástupcami iných orgánov či inštitúcií. Podpredsedovia spolu s predsedom a tzv. Kvestormi tvoria predsedníctvo parlamentu. To stanovuje pravidlá, ktoré zabezpečujú, aby všetko v parlamente fungovalo hladko. Predsedníctvo tiež pripravuje návrh parlamentného rozpočtu a rozhoduje o administratívnych, organizačných a personálnych otázkach. Pri voľbe členov predsedníctva sa poslanci snažia zabezpečiť, aby podpredsedovia a kvestori do značnej miery odrážali rozloženie politických skupín v parlamente. V tomto podcaste sme sa venovali zásadnej úlohe, ktorú zohrávajú podpredsedovia Európskeho parlamentu. Viac informácií o iných dôležitých pozíciách v parlamente, napríklad o funkcii predsedu, predsedníctva a kvestorov, sa dozviete v ďalších dieloch nášho podcastového seriálu V džungli Eurožargónu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
6: Oroszország 2022. februárjában teljes körű jogellenes katonai inváziót indított Ukrajna ellen. Az Európai Unió a kezdetektől fogva Ukrajna és az ukrán nép mellett állt a konfliktusban. Újra és újra elítélte az orosz agressziót, szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben, és jelentős pénzügyi, humanitárius és katonai támogatást nyújtott Ukrajnának.
7: Slava Ukraine!
8: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
9: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
10: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
6: Ebben az adásunkban áttekintjük a jelenlegi helyzetet, az Európai Unió szerepvállalását és az Oroszországgal szembeni uniós szankciók hatásait.